Nästa artist, han heter Dan Seals och albumet Won't Be Blue Anymore kom ut i 1985 och där har jag funnit Everything That Glitters Ain't Gold, eller Is Not Gold heter det. Här kommer den.

Steve Wariner kom över till Earl Thomas Conley och albumet Fire and Smoke som kom i 1980, och där synger han om Silent Treatment.

Så ska man ta turen tillbaka till Europa, ner till Holland. Där är en karl som heter Ricky Lee. Det är en indonesisk holländare, för att säga det som då. Och han är en fantastisk god singer, och här är liksom Happy Birthday-melodi. 16 Candles.

var Fats Domino som framförde My Girl Josefine. Då ska man lyssna på Roland Södermark här. Ingen får mig att längta som nettopp du.